бла-бла. Мама чекала невістку, прийшла повістка, вже час іти. Тепло взуття і маска, броніки, каску спробую знайти. Мамо, не переймайся, буду старатись, все буде ок. Тиждень на полігоні і добровольцем напередок.

стати, а у відчиненні двері стукає брат прикладом. І це в моменті в одній єдю з причин, є коли мене.

розробили план по розробці плану. І після закінчення створення плану з планування планів нас чекає великий крок до плану по планам. Ми маємо дуже гарні результати в цьому.